0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten lho jenengan iki?
1: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah, yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak.

0: Sedaya mawon Mbak Dina.
1: Sedaya mawon spesiale wonten kagem sinten?
0: Spesiale kangge Mbakku sing kathah sakit mugi sehat sembuh.
1: Amin, mugi-mugi ndang sehat nggih. Amin.
0: Mbak Dina mangke sepuh kali putune, anak putune Mbak Dina.
1: Amin. Ya Rabbal alamin. Saiki dirawat apa pripun Bu E?
0: Dirawat ing Siti Aisyah Mbak Dina.
1: Oh, nggih, mugi-mugi ndang sehat nggih, ndang pulih kembali.
0: Amin Mbak Dina.
1: Amin ya Rabbal alamin.
0: Nggih, Mbak Dina.
1: Matur nuwun iki Bu Junaidi.
0: Nggih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Bu Junaidi niki saking kawasan Pakualam nggih. Sehat selalu kagem keluargane, kagem bae nggih ingkang tasih niki sakit niki nggih mugi-mugi ndang waras malih nggih. Monggo Dimas Dajeng sarang-sarang mirengaken riyen tembange niki dinteni kalih Intan Caca. Jaluk dek, jaluk apa niki jane? Lan iki pasnya tembange kagem ngerencangi aktivitas yang menikah nggih men tambah semangat. Monggo sarang-sarang mirengaken tembange sugeng siang lan sugeng midhangetaken campur sari sak pore agar ilustrap marem tenan.

0: Pak. Niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten lho jenengan iki?
1: Iya, Bu. Kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to? Penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah, yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak.